0: låta heter Risk It All och du hører på ettermiddagsrushet den här tisdagen.
1: Med besök ifrån Fredrik Fornes som nu startar Boyenklubben igen, fotbollsmagasinet som härjar på 80- och 90-talet. Men Fredrik, du är också aktuell med andra ting. Bok ska du släppa, men inte så länge, så har du show. Bok, kan vi starta med?
2: Ja, den kommer runt 28 augusti, ska jag över till Oslo och signera alla förhandsbeställda böcker, så det blir väldigt stas.
1: Så den är färdig, nu väntar du egentligen bara på att den ska släppas?
2: Ja, nu är det här arbetet gjort. Jag har ju samlat in genom mina sociala medier och jag skriver mer om arbetsliv, då. Det är egentligen det som är nischen min. Så har jag ju samlat in historier från arbetslivet i många år nu. Så den har jag satt i system, kategoriserat det och ger en slags ufiltrerad rapport från norsk arbetsliv med massor av rare, morsomme och chockerande historier från hur det egentligen är där ute.
1: Hur ser det för en journalist? Alltså, nu är du vant med att skriva, men hur ser det att bara komma med egna betraktningar?
2: Nej, det har varit ett massivt arbete. Alltså. Jag har ju skrivit ett par böcker för om detta är den vanskeligaste. För det är så mycket. Och du ska på en måte koga. Jag prøver ju liksom att ge ett bild på hela norsk arbetsliv. Och det att göra det i en bokformat, det är inte lätt som ska koka ting ner. Så det har varit väldigt krävande. Men jag följer sitt igen med 10 problemställningar som jag belyser. Då, som jag brukar lite allvar och lite humor som folk känner igen från kanalen mina. Til å belyse, så jeg er forberedt på at det blir debatt og kanskje noen kritikk, det er jeg også forberedt på, så det blir spennende å se når folk skal få lese da, disse historiene selv. Det blir på mange måter første gangen jeg åpner innboksen min for det norske folk, så får folk lese selv historien jeg får hver uke.
1: Hva boklag er det, og hva tid kommer man i butikken?
2: Jeg gir den ut på eget forlag, så det gjør jo at det er ekstra spennende og litt mer jobb enn gjennom forlag da, men jeg tenker det måten jeg gitt bøker på i 2026, synes den forlagsmodellen, den kunne jeg snakke en annen time om, for den er ikke så bra for forfattere, men nei, så 28. august, da blir første gang jeg ser den fysisk selv, skal jeg reise over til Oslo og signere, så det blir en merkedag.
1: Tøft. Og så har du show. Og det er ikke så lenge til, og det er jo en liten turné du skal ha over det norske land og ha showet ditt. Du liker å ha ting å gjøre.
2: Ja, tydeligvis så liker jeg å fylle dagene mine med et eller annet. Ja. Det blir også veldig, veldig spennende, og det er jo helt nytt for meg. Jeg lever jo på å holde foredrag, så jeg reiser jo mye rundt og står på scener og så videre, men der er jo humor bare en liten touch og en liten bonus på en måte, mens nå skal jeg jo prøve å få folk til å le en hel time, og det kjennes ganske skummelt, men det blir en kul opplevelse, og ja, utfordrende, men veldig kjekt, tror jeg.
1: Det er Rune Berger Lampefeber som står bak, eller?
2: Det var han som pushet meg til å gjøre dette her. Jeg tror ikke jeg hadde tørt uten at han kom på banen, så det ble veldig, veldig interessant. Jeg

0: Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet!
1: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
3: Är det där Knibla och Hans Botnik spelar 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det det för. På tusen.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: også. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
3: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte giddat beställt ett med god.
3: Klart det.
4: Och tack ska du ha. Vi snackas.